Swagger. Asekonakele ke manje sami. Ngizilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje.